0: This is Lazy Lizzo and D-Nice.
1: Du lyssnar på
2: K103
1: Göteborgs studentradio. Och sitter du på
2: K103.se.